Sig da redder sand kom, der hoch bomben løft. Den spred ik da min fløvel sit, en mag min eerste fløft.